dia ba betchene son dai bina da ya mosiana ase ya se senyo mo bibre ana no mana ya se senyo ana dia yes anyo mana wo mo e from spirit to woman na ya lo kia de no na mi pie wana no mo se ma bibia so dia wo bie sa dia na nyoma na e free.